Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсхөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгсийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлтэй дөрөх. Тэр өксөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг.